0: ubåten.
1: Og det å se at de fortsatt er effektive, og at vi har kontinuerlig tilstedeværelse med undervannsbåter i norske farvann, er jo et oppdrag som er fått, og som vi skal løse. Og da må alt som er ombord på en undervannsbåt fungere, og derfor må vi også øve og teste det utstyret.
0: Det sa forsvarssjef Eirik Kristoffersen, og reporter var Ingvild Stuedale Taranger. En mann i 50-årene er siktet for drapsforsøk i Tønsberg etter en knivstikking i en privatbolig. Hendelsen skjedde tirsdag morgen, og gjerningspersonen ble pågrepet kort tid etter. Personen som ble knivstukket skal være i slutten av tenårene og ha en nær relasjon til den siktede. Flere nyheter får du på nrk.no. NRK Nyheter fikk du nå av Tonje Grimstad.

0: Her er NRK Nyheter, klokka er 3. USA startet i kveld nye angrep mot Iran, det opplyser det amerikanske forsvaret. Iranske medier melder om flere runder med angrep i natt, blant annet på QSM-øya. Bruddet på våpenhvilen mellom landene skjedde etter at Donald Trump hevdet at Iran mandag skjøt ned et amerikansk helikopter over Hormuz-stredet. Iran benekter å ha skutt ned helikopteret. Landet sier også at de vil gjengjelde angrepene. USAs politikk under Trump ødelegger forholdet til Norge og andre land, det sier USAs tidligere utenriksminister under forrige president Joe Biden. Anthony Blinken besøkte i dag norsk næringsliv under havbrukskonferansen AquaVision i Stavanger. Geopolitisk uro og toll var blant temaene for konferansen. Blinken sa tollsatser nå brukes som sanksjoner av Trump og at det skader alle.
1: You know, tariffs have become the new sanctions. And we see this in a way that instead of focusing on very targeted tariffs that have a real rationale because industries or people are being displaced in an unfair way, we're seeing them used in an indiscriminate way. And I think that's potentially a race to the bottom for everyone.
2: Washington varslet forrige uke en ny runde med toll mot 60 land, blant annet Norge.
1: Well, it is damaging the relationship. It's damaging the relationship to the extent that the tariffs, again, are not based on any rational policy purpose, but are indiscriminate and seen as being imposed on the friendliest countries. That's a problem.
0: Tollsatsene skader forholdet til vennlige land, det sa Blinken her. Reporter var Berit Helle Jonsbråten. FN anklager Hamas for å ha begått krigsforbrytelser mot sin egen befolkning på Gazastripen. Det kommer frem i en fersk rapport fra FNs høykommissær for menneskerettigheter, melder nyhetsbyrået AP. Ifølge rapporten har Hamas-soldater og politifolk banket opp, lemlestet og henrettet titalls palestinere under Gaza-krigen. FN har undersøkt nesten 250 slike saker, og over 100 av dem endte med døden. Hamas skal ha gjort dette for å straffe folk og skape frykt, skriver den britiske avisen The Guardian. Hamas har så langt ikke svart på anklagene. I Nord-Irland er flere busser, biler, bolighus og butikker sukket i brann i Belfast de siste timene. Maskerte personer demonstrerer flere steder i byen etter et knivangrep på en mann i 40-årene mandag kveld. Også i byen Portadown er en politibil satt i brann, melder BBC. Det var siste nytt fra NRK Nyheter. I studio nå var Andreas Krantz.

0: Her er NRK Nyheter klokken 4. USA er ferdige med nattens angrep mot flere mål i Iran, det melder den amerikanske militærkommandoen CENTCOM. Angrepene rammet blant annet iransk luftforsvar og radaranlegg nær Hormuzstredet. Ifølge USA var dette et svar på at Iran skal ha skutt ned et amerikansk militærhelikopter, noe Iran nekter for. Irans revolusjonsgarde meldte i tretiden at de har svart med å angripe en amerikansk base i Bahrain, skriver Reuters. Myndighetene i Bahrain sier deres luftvernsystem avverger angrepene fra Iran. I Nord-Irland er flere busser, biler og også bolighus og butikker stukket i brann i Belfast de siste timene. Maskerte personer har demonstrert flere steder i byen etter et knivangrep på en mann i 40-årene mandag kveld, det melder britiske medier. Mannen fikk alvorlige skader i øynene, ansikt og på ryggen. En mann i 30-årene er arrestert og siktet for drapsforsøk. Han er fra Sudan og har lovlig opphold i Storbritannia. Oppfordringen til demonstrasjoner kommer fra innvandringsmotstandere, mens lederne for 5 av Nord-Irlands politiske partier fordømmer angrepet på mannen og oppfordrer til fredelige demonstrasjoner, sier korrespondent Gry Blekastad Almås.
1: De politiske lederne fra de ulike partiene i Nord-Irland har stått samlet side om side for å mane til ro og be folk i Nord-Irland om ikke å ty til gatene. Samtidig ser man da at det er stor uro og aktivitet på sosiale medier, og både figurer som Tommy Robinson og Elon Musk har bedt folk om å ta til gatene og reagere på det som har skjedd.
0: Det er stor ubåtaktivitet utenfor Bergen. Sjøforsvaret øver sammen med flere allierte land, og forsvarssjefen håper russerne får det med seg. Med seg på øvelsen har Norge flere allierte land altså, blant annet Tyskland, som Norge har bestilt identiske ubåter sammen med. Forsvarssjef Eirik Kristoffersen kommenterer det slik.
2: Altså, undervannsbåter og F-35 kampfly er de viktigste kapasitetene Norge har for å avskrekke Russland. Det er ingenting som har større avskrekkingseffekt enn det en undervannsbåt har, fordi at den er vanskelig å finne. Vi vet at alt som opererer i dag blir sett, unntatt det som opererer under vann. Og derfor satser også Norge på undervannsbåter, og vi gjør det sammen med Tyskland.
0: I Kongo er nå nesten 600 personer bekreftet smittet av ebola, og 115 av dem er døde, ifølge myndighetene. 22 er bekreftet friske igjen. Utbruddet startet i midten av mai. NRK Nyheter var ved Tonje Grimstad.

0: Her er NRK Nyheter klokken 5. USA har i natt gjennomført en rekke angrep mot iransk luftforsvar og radaranlegg nær Hormuzstredet, det melder den amerikanske militærkommandoen CENTCOM. Ifølge USA var dette et svar på at Iran skal ha skutt ned et amerikansk militærhelikopter, noe Iran nekter for. Irans revolusjonsgarde meldte i natt at de har svart med å angripe amerikanske baser i Bahrain og Kuwait, skriver Reuters. Og myndighetene i Bahrain og Kuwait har meldt at deres luftvernsystemer har vært i sving mot iranske angrep. I Nord-Irland er flere busser, biler, bolighus og butikker stukket i brann i Belfast i går kveld og utover natten. Maskerte personer har demonstrert flere steder i byen etter et knivangrep på en mann i 40-årene mandag kveld. En mann i 30-årene er arrestert og siktet for drapsforsøk. Han er fra Sudan og har lovlig opphold i Storbritannia. I tillegg til bråket i Belfast er en politibil satt i brann i den nordirske byen Portadown, melder BBC. Sky News melder at det i går kveld også var anti-immigrantmarkeringer i England, i London og i Southampton. Tollvesenet vil ha flere ressurser langs grensen for å stoppe kokaintrafikken. Unge nordmenn er nemlig i europatoppen av kokainbruk. Tollerne vil få bukt med smugling og delte nylig erfaringer med europeiske kolleger. Karin Tander Øskau er leder i Norsk Tollerforbund.
1: Vi må ha flere hender, vi må ha flere hunder, vi må ha utstyret vårt i orden, vi må ha båter langs kysten. Norge har verdens nest lengste kyst etter Kanada. Der er vi så sårbare, etter min mening.
2: Etter en dag på Svinesund er de enige om at det er verdifullt å dele erfaringer. Nå håper de at landene er mer samkjørte i tiden fremover.
3: Det finnes jättemycket å lære, og vi ser jo også at den organiserede brottsligheten er grensoverskridende. Det innebærer at vi måste være like starka i alle de her länderna.
0: Det sa til slutt Johan Lindgren, leder for det svenske tollerforbundet, og reporter var Simen Meistad Hermansen. En person har kjørt til sykehus med røykskader etter en boligbrann på Isebakke i Halden i Østfold i natt, det melder NTB. Alle beboerne kom seg ut på egen hånd, opplyser politiet. Fra 2027 kan flere norske studenter og lærlinger igjen dra på gratis utveksling til Storbritannia gjennom EU-programmet Erasmus. Storbritannia forlot ordningen etter brexit, men Norge og Storbritannia har signert en ny avtale om tettere samarbeid, skriver nettavisen Uniforum. Det betyr at de som reiser gjennom dette programmet slipper å betale skolepenger. NRK Nyheter, Tonje Grimstad.

0: Her NRK Nyheter klokken 6. Det ikke sikkert at barn under 15 år blir kastet ut av sosiale medier når det blir forbudt for dem å være pålogget. Det mener jusprofessor Stian Øby Johansen ved det juridiske fakultet ved Universitetet i Oslo. De store tekstselskapene har ikke fått plikt til å håndheve aldersgrenser i loven om digitale tjenester, DSA, sier han.
1: Jeg klarer i hvert fall ikke å se at det ligger en plikt i DSA for tech-firmaer til å håndheve nasjonale aldersgrenser.
2: Øby Johansen mener regjeringen har en veldig optimistisk lesning av EU-regelverket.
1: Det regjeringen konkret sier om dette i lovforslaget er ganske ullent, men de viser til en veileder laget av kommisjonen. Det har egentlig ingen rettslig betydning.
2: Regjeringen står på sitt og legger ansvaret for aldersgodkjenning på tech-selskapene med støtte i loven om digitale tjenester DSA, forklarer digitaliserings- og forvaltningsminister Karianne Tung.
3: Jeg opptatt av at det tech-selskapene som har et ansvar for å få verifiseringsløsninger på plass, sånn at vi kan følge opp forbudet om å være på sosiale medier for barn og unge.
0: Reporter Tor Albert Frøsland, og du kan lese mer om dette på nrk.no. En 30 år gammel mann som siktet for drapsforsøk etter et knivangrep i Belfast i Nord-Irland fremstilles for varetekt i dag. En mann i 40-årene ble alvorlig skadet. Hendelsen utløste voldsomme opptøyer i den nordirske byen. I går kveld og i natt ble politiet angrepet, og biler, hus og en buss ble satt i brann, ifølge BBC. Den siktede mannen fra Sudan, men politiet opplyser at de ikke mistenker terror. Uroen i Belfast kommer like etter lignende uro i England, sier korrespondent Gry Blekastad Almås.
4: Det en stor parallell her til andre saker, blant annet dette studentdrapet i Southampton, som vi så mye uro rundt. Også i Nord-Irland har denne typen saker eller lignende saker ført til stor uro.
0: Og Sky News melder at i går kveld også var anti-immigrantmarkeringer i London og i Southampton. USA har i natt gjennomført en rekke angrep mot Irans luftforsvar og radaranlegg nær Hormuzstredet, det melder den amerikanske militærkommandoen CENTCOM. Ifølge USA var dette et svar på at Iran skal ha skutt ned et amerikansk militærhelikopter, noe Iran nekter for. Irans revolusjonsgarde meldte i natt at de har svart med å angripe amerikanske baser i Bahrain, Kuwait og Jordan. Ifølge Taliban minst 13 mennesker drept og 14 såret etter pakistanske flyangrep i Afghanistan, det melder Reuters. Det pakistanske forsvaret skal ha bombet mål i 3 ulike afghanske provinser. Det har over lengre tid vært en svært spent situasjon mellom de to nabolandene, med mye uroligheter i områdene langs grensen. NRK Nyheter, Tonje Grimstad.

0: morgen fra NRK Nyheter. Nå har klokka blitt 7. Det er en skandale at kvinner venter mange uker på abort, det sier leder av helse- og omsorgskomiteen på Stortinget, Kjersti Toppe fra Senterpartiet. Tall fra Folkehelseinstituttet viser at svangerskapslengden før abort er lengre nå enn før grensa for selvbestemt abort ble flyttet fra 12 til 18 uker.
1: Nei, jeg synes det er en stor skandale. Jeg blir veldig opprørt over at dette er mulig i hele tatt.
2: Det sier Kjersti Toppe fra Senterpartiet, som også leder helse- og omsorgskomiteen på Stortinget. I går fortalte NRK om en kvinne som ba om abort i uke 8, men som fikk første mulige time på sykehus mange uker senere.
1: Jeg har aldri tenkt tanken om at vi skulle vente tid på abort i Norge. Et par dager er jo greit for å få det praktiske til å bli avtalt og så videre.
2: Kvinnen NRK fortalte om måtte vente så lenge at abortspørsmålet til slutt ble vanskelig. Hun fødte barnet, men sier hun har vondt av kvinner som av en eller annen grunn må vente i mange uker og deretter ta abort.
0: Reporter Marianne Ytreide. Iran sier de angriper amerikanske baser i flere land i Midtøsten. Det er den iranske revolusjonsgarden som sier den har startet angrep mot militærbaser som tilhører USA i Bahrain, Jordan og Kuwait. Droneangrepet på basen i Bahrain skal være svar på USAs angrep mot Iran tidligere i natt. USA har ikke kommentert uttalelsene, og opplysningene er ikke bekreftet av uavhengige kilder. En 30 år gammel mann som er siktet for drapsforsøk etter et knivangrep i Belfast fremstilles for varetekt i dag. En mann i 40-årene ble alvorlig skadd. Hendelsen utløste voldsomme opptøyer i den nordirske byen i går kveld. Politiet ble angrepet, og biler, hus og en buss ble satt i brann, ifølge BBC. I Kongo er nå nesten 600 personer bekreftet smittet av ebola. 115 av dem er døde, ifølge myndighetene, mens 22 er bekreftet friske igjen. Utbruddet startet i midten av mai og berører tre provinser som lenge har vært preget av væpnet konflikt. Ituri, Nord-Kivu og Sør-Kivu. I tillegg så er det påvist ebola-smitte og dødsfall i nabolandet Uganda. 4 av 10 mener det er greit å søke om fri fra skolen for å reise på ferie, viser en undersøkelse Norstat har gjort for NRK. På Sandved skole i Sandnes behandler rektor Siri Britt Selvikvåg Værne flere søknader i uka.
3: Det har tatt seg opp, og jeg tenker at jeg får for mange søknader om det med fri. Fra nå jul til per dags dato så har jeg fått mellom 50 og 60 søknader med ferie som begrunnelse, og da er det søknader over 3 dager.
0: NRK Nyheter, Anders Borgen Werring.

0: Klokka 8. Dette NRK Nyheter. Til tross for krigen i Ukraina så ruster Russland opp langs hele Europas grense, viser en undersøkelse NRK har gjort sammen med de nordiske allmennkringkasterne DR og SVT. De russiske militærbasene i Petsjenga, nærmest Norge, kan om få år ha 17 000 kampsoldater klare. Oberstløytnant og hovedlærer Amund Osflaten i landmilitær teori mener de russiske styrkene i Ukraina raskt kan flyttes på hvis Putin ønsker det.
1: Så deres forse, sånn som de ser det selv, er å kunne, at de er i stand til å reagere hurtig og være på tidlig ute i en eventuell konflikt.
2: Hadde NATO klart å matche det?
1: NATO kan matche det over tid, og det her derfor tid er så viktig for russerne. NATO kan sette opp veldig store styrker over tid, la oss si flere år, men i den tidshorisonten vi snakker om her, så er ikke NATO i stand til å matche det igjen mitt estimat.
0: Reporter her, det var Håvard Guldal. Synes det er mye krig i verden, så har du helt rett. Det pågår nå 65 væpnede konflikter i verden. 8 av dem er mellom stater. Bak lukkede dører i Oslo så pågår det i dag og i morgen et forsøk på å få slutt på noen av dem. Oslo Forum samler 150 fredsmeklere, diplomater og parter i krig og konflikt for å forsøke å finne en vei ut av krig. Det norske utenriksdepartementet står sammen med en sveitsisk stiftelse som vært for dette møtet. Utenriksminister Espen Barth Eide sier møtene i Oslo ikke bare er for venner og kjente.
3: Man må snakke med de som kan få slutt på en konflikt, og det inkluderer jo at man snakker med folk man ikke nødvendigvis vil invitere til bursdagsselskap, for å si det sånn. Det er jo litt av poenget, at du faktisk er i stand til å skape det rommet, bygge tillit og komme videre, for gjør man ikke det, så kommer man ingen vei.
0: Sa utenriksminister Espen Barth Eide. Prisveksten var på 3,1% det siste året, det viser konsumprisindeksen. Disse tallene kom akkurat nå, det er fra Statistisk sentralbyrå. Prisveksten har i flere år vært langt over Norges Banks mål på rundt 2%, så dette blir det mer om i nyhetsmålen på NRK P2 om noen minutter. Offrene for NAV-skandalen er tildelt fritt ords honnør. Prisen gis til Foreningen for NAV-skandalens offre for deres innsats med å avdekke myndighetenes feiltolkning av EØS-regelverket, som førte til at mange nordmenn ble urettmessig dømt for trygdesvindel. NRK Nyheter, Anders Borgen Werring.

0: Dette NRK Nyheter, nå klokka 9. Oslo kommune håper en app på telefonen kan hjelpe unge å kutte skadelig kokainbruk. I går ble det offentliggjort en stor undersøkelse som viser at unge i Norge i Europatoppen i kokainbruk. Nå har Oslo kommune startet arbeidet med å utforme en egen kokain-app. Alexander Smith jobber som ruskonsulent i bydel Frogner i Oslo, og han tror den nye kokainappen kan hjelpe mange som sliter med problematisk rus.
1: For de ungdommene som velger å oppsøke oss for å få hjelp og refleksjon, samtaler, veiledning, og så bruker vi denne appen i tillegg da, som et bristørende verktøy, og så kommer ungdommene inn og ser på appen og fyller inn der de synes det interessant, og så bruker de det selv for å måle, okay, hvor jeg nå i veien på å stå mer og mer i en hverdag uten bruk av rusmidler.
0: Prisveksten var på 3,1% det siste året, det viser konsumprisindeksen til Statistisk sentralbyrå som ble presentert i dag. Matvareprisene steg litt mer, 3,4%. Prisveksten har i flere år vært langt over Norges Banks mål på rundt 2%. En 30 år gammel mann som siktet for drapsforsøk etter et knivangrep i Belfast fremstilles for varetekt i dag. En mann i 40-åra ble alvorlig skadd. Hendelsen utløste voldsomme opptøyer i den nordirske byen i går kveld. Politiet ble angrepet, og biler, hus og en buss ble satt i brann, ifølge BBC. I Kongo nå nesten 600 personer bekreftet smittet av ebola. 115 av dem døde, ifølge myndighetene. 22 bekreftet friske igjen. Utbruddet startet i midten av mai og berører tre provinser som lenge har vært preget av væpnet konflikt. 4 av 10 mener det greit å søke om fri fra skolen for å reise på ferie, det viser en undersøkelse Norstat har gjort for NRK. For 3 år siden så begynte rektor på Manglerud skole i Oslo, Solvor Vasshus, arbeidet med å stramme inn på søknader om fri, og å minne foreldre på at elevene viktige for hverandre.
2: Altså, det jo helt forsvarlig å ta barnet ut av skolen noen dager. Det skjer jo, det går fint for stort sett absolutt alle barn. Det ikke det det handler om. Ditt barn betyr noe for din klasse hver eneste dag. Og hvis feriene skal, før og etter ferien skal det være reduserte klasserom på det jevne, så ikke det en skole som, det ikke verdier som vi kan stå for.
0: Offrene for NAV-skandalen tildelt fritt ords honnør. Prisen gis til Foreningen for NAV-skandalens offre og for innsatsen deres med å avdekke myndighetenes feiltolkning av EØS-regelverket. Det førte til at mange nordmenn ble urettmessig dømt for trygdesvindel. NRK Nyheter, Anders Borgen Werring.

0: hver gang man ser en
1: Her er NRK Nyheter, klokka 10. I Nord-Irland ble flere busser, boliger, bolighus og butikker stukket i brann i Belfast i går kveld og utover natta. Maskerte personer har demonstrert flere steder i byen. Bakgrunnen et knivangrep utført av en afrikansk mann som nå siktet for drapsforsøk. Dette ikke første gang slik angrep fører til bråk, det sier korrespondent Gry Blekastad Almås.
0: Hver gang man ser en alvorlig voldshendelse begått av en innvandrer eller asylsøker, eller ofte da person med mørk hudfarge, så ser man at det resulterer i en voldsom aktivitet på sosiale medier, og deretter opptøyer i britiske gater. I forrige uke rapporterte jeg fra Southampton om en tilsvarende situasjon der. Det mange slike hendelser som setter sinnene i kok. Nordirske politikere kaller dette i dag for reinspikka rasisme, mens andre igjen mener at dette setter søkelyset på et asyl- og innvandringssystem som ikke fungerer.
1: Grublekasta Almås. Prisene her i landet steg med 3,1% fra mai i fjor til mai i år, det viser tall fra Statistisk sentralbyrå. Dermed inflasjonen litt lavere enn for en måned siden, men likevel langt over målet om 2%. Unnskyld, Espen Kristiansen, seksjonssjef i SSB, sier det meste har blitt dyrere det siste året.
2: Nesten alt er jo dyrere nå enn det var for et år siden.
3: Er det noe som peker seg ut?
2: Det vi finner litt sånn øverst på lista hvis vi sorterer den fallende, det ting som forsikring og serveringstjenester og noen boligtekstiler i de tallene vi ser for meg.
3: Gardiner har blitt dyrere med andre ord, kanskje?
2: De prisene pleier å svinge en del, men akkurat i mai så var det ganske mye høyere enn et år tidligere.
3: Er det noe som har blitt billigere?
2: Det noen få ting. I mai så ser vi at strømprisene var lavere enn det et år før. Og så det en ting som merker seg ut helt i bunnen av lista, og det barnehageprisene.
3: Ja, ting som politisk styrt, med andre ord.
2: Nettopp.
1: Intervjuer Marte Kåsa Arntzen. Til tross for krigen i Ukraina bygger Russland opp militærbaser og anlegg langs hele Europas grense. Det viser undersøkelser NRK har gjort sammen med de nordiske allmennkringkasterne DR og SVT. De russiske militærbasene i Petsjenga, nærmest Norge, kan om få år huse 17 000 soldater. Starter med at fra neste år kan flere norske studenter og lærlinger igjen dra på gratis utveksling til Storbritannia. Det skjer gjennom EU-programmet Erasmus+. NRK Nyheter, Arild Svalbjørg.

0: NRK Nyheter. Klokken 11. Prisene her i landet steg med 3,1% fra mai i fjor til mai i år, det viser tall fra Statistisk sentralbyrå. Dermed er inflasjonen litt lavere enn for en måned siden, men likevel langt over målet om 2%. Dette øker sannsynligheten for at Norges Bank vil sette opp rentene, sier sjefsøkonom i Handelsbanken Marius Gonsolt Hov.
1: Og det er spørsmål om når i første rekke. Nå er det jo rentemøte som kommer til uken, og det er en mulighet for at Norges Bank hever renta allerede da. Så er det samtidig mange av oss som venter at de kanskje kan holde renta i ro da, men heller øke til høsten. Men det er kanskje der usikkerheten ligger først og fremst. Og det er fordi den såkalte underliggende inflasjonen, som vi kaller det, er høy, om noe litt høyere enn det Norges Bank ventet i dag.
0: I rettssaken mot drapstiltalte Steinar Vangen legger de rettsoppnevnte sakkyndige i dag frem sin vurdering av 55-åringen. De to ekspertene har kommet til at Vangen har et alvorlig personlighetsavvik, og mener også det er risiko for at han kan utsette andre for vold i fremtiden. Vangen er tiltalt for å ha drept en kvinne i Sverige i 2024 ved å kvele henne med en pute. Han nekter straffskyld. I tiltalen er det tatt forbehold om at det kan bli aktuelt å be om at Vangen dømmes til forvaring. Til tross for krigen i Ukraina bygger Russland opp militære anlegg langs hele Europas grense. Det viser undersøkelser NRK har gjort sammen med de nordiske allmennkringkasterne DR og SVT. De russiske militærbasene i Pechenga, nærmest Norge, kan om få år huse 17 000 soldater. Oberstløytnant og hovedlærer i landmilitær teori Amund Osflaten mener de russiske styrkene i Ukraina raskt kan flyttes på dersom Putin ønsker det.
2: Så deres forse, sånn som de ser det selv, er å kunne, at de er i stand til å reagere hurtig og være på tidlig ute med, i en eventuell konflikt.
3: Hadde NATO klart å matche det?
2: NATO kan matche det over tid, og det her derfor tid er så viktig for Russland. NATO kan sette opp veldig store styrker over tid, la oss si flere år, men i den tidshorisonten vi snakker om her, så er ikke NATO i stand til å matche det igjen mitt estimat.
0: Klokken 12, altså om ganske nøyaktig 57 minutter, så vil Sivilforsvarets varslingsanlegg teste tyfonene i hele landet i en felles nasjonal varslingsprøve. Samtidig vil politiet sende ut nødvarsel på mobil. Det betyr at mobiltelefoner i hele landet vil vibrere og spille av et høyt lydsignal. NRK Nyheter fikk du denne omgang av Tarjei Elias Kvamme.

0: Her er NRK Nyheter klokka 12. Nå klokka 12 tester Sivilforsvaret sitt varslingsanlegg, og tyfonene over hele landet uler. Samtidig sender politiet ut nødvarsel på mobil. Dette er en felles nasjonal varslingsprøve, og folk trenger ikke uroe seg eller gjøre noe spesielt. I en reell situasjon betyr signalet at man skal lese varslet på mobil og følge råd fra politiet. Man bør også søke informasjon i for eksempel radio, TV, aviser, på myndighetenes nettsider eller i sosiale medier. Men nå i dag er dette altså en test. Marius Borg Høyby blir ikke løslatt fra varetektsfengsel, det har Borgarting lagmannsrett bestemt. Lagmannsretten har kommet til at det fortsatt foreligger en sterk grad av sannsynlighet for at Høyby vil begå nye straffbare handlinger dersom han løslates. Det sier reporter Dennis Ravndal.
1: De vurderer belastningen det er å sitte i varetekt for Marius Borg Høyby og hans familie som annerledes enn det tingretten har kommet frem til. De skriver i sin kjennelse at de ikke kan se at denne belastningen er vesentlig annerledes enn den er for andre innsatte som har familie som er har alvorlige sykdommer, og dette spiller jo sterkt inn i den vurderingen de gjør, altså forholdsmessigheten i dette, som vil si at man veier gjentagelsesfaren opp mot andre forhold, sånn som personlige forhold rundt Høyby eller familien hans.
0: Forsvaret stanser bruken av en kampskjorte som leveres av tekstilgrossisten Oskar Pedersen AS i Kristiansand, det skriver VG. Grunnen er at skjortene mister sin evne til å holde sammen når de blir gjennomvåte av svette. Ifølge leverandøren blir det samme stoffet brukt av mange NATO-land. Forsvarsmateriell sier de jobber sammen med leverandøren for å finne en løsning på problemet. Røa risikerer å forsvinne fra toppserien i fotball for kvinner hvis de ikke får inn 3 millioner kroner i løpet av året, det opplyser klubben selv. Røa ligger nå på 10. plass av 12 lag i toppserien. Toppserielaget er en elitesatsing for kvinner og er uavhengig av herrelaget. Sivilforsvaret har nettopp testet sitt varslingsanlegg med tyfoner over hele landet, og politiet har sendt ut nødvarsel på mobil. Vi gjentar at dette er en nasjonal varslingsprøve. Vanligvis betyr varslene at det kommer viktig informasjon fra myndighetene, men i dag er dette altså bare en test. Det var NRK Nyheter, i studio Tone Nordahl.

0: Her er NRK Nyheter klokka 14. Marius Borg Høyby kommer ikke til å anke avslaget på å bli løslatt fra varetekt. Det opplyser forsvareren hans, Ellen Holager Andenes. Borgarting lagmannsrett bestemte i dag at Høyby ikke skal løslates fra varetektsfengsel. Høyby sitter i varetekt mens han venter på dom i straffesaken. Han har bedt om å få slippe ut fordi moren hans er alvorlig syk, men lagmannsretten sa altså nei. Andenes sier til NRK at de ikke finner noen grunner til å anke, forteller reporter Olav Døvik.
1: De har jo tidligere sagt at de er veldig, veldig skuffet over avgjørelsen fra lagmannsretten, og de synes delene er nærmest uforståelige, men nå skriver hun at de kommer ikke til å anke, fordi de ser ikke noe grunn til at de kan anke denne kjennelsen inn til Høyesterett, fordi det er ikke vært noen saksbehandlingsfeil eller noe feil bruk av loven som er liksom grunnene til at man kan anke til Høyesterett.
0: Amnesty mener Israel driver med etnisk rensing på Vestbredden. Det konkluderer de med i en ny rapport. Menneskerettighetsorganisasjonen mener palestinske lokalsamfunn utslettes gjennom vold, trusler, riving av hjem og ødeleggelse av livsgrunnlag. Rapporten slår fast at den etniske rensingen er drevet og gjennomført av den israelske staten. Riksrevisjonen kritiserer myndighetenes arbeid med å sikre effektiv ressursbruk i offentlig sektor. Riksrevisjonen peker blant annet på at departementene ikke har noe system for å måle om ressursene brukes på en effektiv måte. Statlige virksomheter unnlater også å gjennomføre effektiviseringstiltak, fordi det kan koste penger på kort sikt, mener Riksrevisjonen. 7 personer har måttet forlate boligene sine etter det andre jordraset på få dager ved Nordnes i Kåfjord i Nord-Troms. E6 er også stengt på ubestemt tid på grunn av raset. Varmt vær har ført til store elver, sier beredskapsrådgiver Karin Karlsen i Kåfjord kommune.
2: Snesmeltinga er jo høy, det er veldig varmt, som ser vi. Vi ligger vel på en 25 grader cirka. Og litt grann vind, så snesmeltingen går veldig, veldig fort. Det er litt usikkert nå om veien blir åpnet, det vurderes. Når vi ser i forhold til evakueringen, så tar vi en ny vurdering i morgen ut på dagen for å se om det... Nå er det jo meldt litt grann kaldere vær, om temperaturen går ned og hvordan vannføringen vil være i morgen.
0: Og geologer undersøker også området ifølge Statens vegvesen. Det var NRK Nyheter, i studio Tone Nordahl.
3: Jazzkassa.
4: Om du foretrekker piano, cello, trombone, saksofon, fiolin, trommer, vibrafon, bass, trompet eller gitar, jeg har alt det til deg her i jazzkassa mi. Og med det så skjønner du at du er hjertelig velkommen. Det håper jeg i hvert fall. Navnet mitt er Ruben Gran, mens dette her, det er bandmusikk.

Den glimrende norske kvartetten Evidence der, her i Østkassa, hvor du finner Joel Ring, Jørgen Bjelkerud, Sol Lena og Trym Staugstad Karlsen, som tidligere i år i år slapp et glimrende album dessuten, og på den plata så finner du låta Band Music, som fikk gleden av å glede oss her i starten av dagens jazzkassa. Og jeg skal holde deg med selskap her i en times tid, ganske snart, med rykende fersk musikk fra Møster, men her i jazzkassa så er det også plass til de gamle gode slagerne. For eksempel den her, signert Dave Brubeck.

Kanskje så sitter du i NRK-appen nå og hamrer løs på en melding om at greit, det Dave Brubeck som spiller Take 5 her, men det var Paul Desmond som skrev den, så trenger du herved ikke å gjøre det. I stedet så kan du gjerne sende meg et musikalsk forslag, for jeg åpen for å høre musikk sammen med deg, som du også har foreslått her i Jazzkassa, og det gjør du altså i så fall ved å sende meg en melding i NRK-radio-appen. Og fra Dave Brubeck så skal vi vende hjemover nå. Du skal snart få en slager, eller du skal ikke få en slager, du skal få en ganske ny låt fra Lea faktisk. Men aller først så skal vi gønne på, og det skal vi gjøre en god stund sammen med Kjetil Møster og hans Møster. Som du kanskje vet så pleier det å gå unna der, og det gjør det også i Møster sin nye Desert Ride, som det er det du hører her nå i Jazzkassa.

de siste 12 minuttene har du tilbrakt sammen med Møster, som endelig ute med ny musikk, og det de I form av den ganske lange og tidvis brutale. Det går jo unna med Møster, men som du hører, så evner de også å roe ned. Fantastisk musikk, det det uansett, og du hørte det I Jazzkassa, låta som heter Desert Ride. Og vi skal holde oss til fersk norsk musikk, for Lea Engevold og hennes band Lea har nettopp slippet nytt album. OK heter den plata, og mer enn OK, spør du meg. Her snakker vi lys, luftig og lekende musikk, som også ganske laidback, I hvert fall på den låta du får her I Jazzkassa nå, med Lea, som heter Dear Beer.

strøkent i svart-hvitt her i Jazzkassa nå, selv om dette for all del svært fargerik musikk, spilt av blant annet Oscar Peterson og Lester Young på låta Stardust. Mens nå så skal du få noe helt annet, for sånn det ofte her i Jazzkassa, at vi går fra det ene til det andre, så lenge det passer inn i den ganske store jazzkassa mi, og det du skal få her nå en kar ved navn Jean-Luc Ponty, en fransk komponist, som ga meg en helt ny opplevelse av lyden til Fela, skriver Oddbjørn i inboxen min, som du også kan bidra i NRK radio-appen. Og det du hører med Jean-Luc Ponty og Fela, det låta Faith in...

Vi er en tur tilbake helt på slutten av 80-tallet her i Jazzkassa nå, sammen med Jean-Luc Ponty, som sørget for at Oddbjørn hadde fått et helt nytt blikk på hvordan fiolinen kan brukes, og det forteller han i min inbox, fordi han hadde sendt meg en melding i NRK radioappen og foreslått å høre noe med nettopp Jean-Luc Ponty, og det var det vi gjorde nå med Faith in You. Og det betyr selvfølgelig at du også gjerne må foreslå noe musikk der, og det kan du jo for eksempel gjøre mens du hører både dansker og nordmenn sammen her på What Was Will Be, ledet av Anders Bast.

Programmet som ja, ikke akkurat runger akkurat nå, men som du hører på, det Jazzkassa, som du kan høre mandag til torsdag fra klokka 2 på NRK Jazz og klokka 7 på P3 Musikk. Og her hører du ganske mye forskjellig musikk innen det svære begrepet jazz, for eksempel Jack Jones akkurat nå med Lollipops and Roses, som fulgte etter fersk musikk fra Anders Bast og låta What Was Will Be. Og med det så skal vi vende hjem igjen, for det aller mest norsk musikk du hører her hos meg, og vi skal til en glimrende plate som kom helt i starten av året med titelen Songs for Birds, som en plate fra Knut Kvifte Nesheim, som omtales som hans verk for mekaniske instrumenter i dialog med et improviserende jazzensemble, og i det ensemblet så finner du for eksempel Caroline Wallace, som rimelig til stede på den låta du får her nå. Mechanics 1

Det selvfølgelig rom for italiensk jazz også i jazzkassa, for det var det du hørte nå, opp til flere flotte folk for øvrig, men ledet an av trommeslageren Aldo Romano på denne låta her, skrevet av en annen italiener for litt lenger siden, nemlig Nino Rota, låta som heter Gelsomina. Og den fikk du i jazzkassa som nå i ferd med å stenge for i dag, men jeg som Ruben Gran, jeg åpner igjen i morgen klokka 2 på NRK Jazz og klokka 7 på P3 Musikk, og dersom du ikke fikk med deg alt i dag, så må du gjerne spole tilbake i NRK radioappen og høre så mange ganger du vil. Og i morgen så kan jeg blant annet love deg en førpremiere, mens nå så hører du Bjørn Alterhaug og Vigleik Storås, Tom Olstad og Erlend Vangen Kongtorp. På sted. Ha det gøtt.

0: NRK Nyheter klokka 15. Marius Borg Høiby kommer ikke til å anke lagmannsrettens avgjørelse om at han ikke blir løslatt fra varetekt. Det opplyser hans forsvarer Ellen Holager Andenes. Høiby er svært skuffet over avgjørelsen, men Andenes sier de ikke ser feil i kjennelsen som gir grunn til å anke til Høyesterett. Programleder i Krimrommet her i NRK, Dennis Ravndal, sier det er flere grunner til ikke å anke.
1: Det er nok den viktigste forklaringen, fordi muligheten for å anke til Høyesterett er ganske smal på en sånn kjennelse. Da må det enten være fordi det har vært feil lovanvendelse eller vært saksbehandlingsfeil. Og som Ellen Holager Andenes sier, det er det vanskelig å se at det er i denne saken. Og så er jo det andre viktige poenget. Allerede på mandag faller jo dommen mot Marius Borg Høiby. Nå sitter han i varetekt, på mandag faller dommen. Høyesterett ville neppe vært i stand til å behandle en anke før mandag.
0: To rettspsykiatrisk sakkyndige mener den drapstiltalte Steinar Vangen har et alvorlig personlighetsavvik, og at risikoen for framtidig vold er til stede. Det strider med en tidligere konklusjon fra sakkyndige. Dette kan få betydning for en eventuell straff, sier reporter Mathias Revheim Rafaelsen.
2: I denne saken har statsadvokaten sagt at det kan bli aktuelt for de å be om forvaring, og det er jo en helt spesiell type straff som er såkalt tidsubestemt. Det vil si at noen som dømmes på den måten slipper ikke ut før en domstol har sagt at det er trygt, og da er jo noe av det man ser på nettopp dette med fremtidig risiko for nye lovbrudd som vold. Og så er det jo fint å ta med her at Vangen er jo uenig i disse diagnosene og mener det ikke er noe risiko for fremtidig vold.
0: Vangen er tiltalt for å ha kvalt en svensk kvinne med en pute i Trollhättan i 2024. Han nekter straffskyld. Amnesty mener Israel driver med etnisk rensning på Vestbredden. Det konkluderer de i en ny rapport. Menneskerettighetsorganisasjonen mener palestinske lokalsamfunn utslettes gjennom vold, trusler, riving av hjem og ødeleggelse av livsgrunnlag. Rapporten slår også fast at den etniske rensingen er drevet og gjennomført av den israelske staten. Riksrevisjonen kritiserer myndighetenes arbeid med å sikre effektiv ressursbruk i offentlig sektor. Riksrevisjonen peker blant annet på at departementene ikke har noe system for å måle om ressursene brukes på en effektiv måte. Statlige virksomheter unnlater også å gjennomføre effektiviseringstiltak, fordi det kan koste penger på kort sikt, mener Riksrevisjonen. Det var NRK Nyheter ved Tom Ingebrigtsen.

0: Her er NRK Nyheter klokka 16. Norge anklager Iran for å stå bak dødelige aksjoner i Europa. I en uttalelse fra Norge og en rekke andre land heter det at iranske styrker og etterretning står bak dødelige og ondsinnede handlinger, både i Europa, Nord-Amerika og Australia. Aksjonene har vært rettet mot iranske opposisjonelle, journalister og jødiske eller israelske interesser, står det i uttalelsen som det amerikanske utenriksdepartementet har offentliggjort. USA, Australia og over 20 europeiske land har undertegnet uttalelsen. Marius Borg Høyby anker ikke kjennelsen om varetekt til Høyesterett, det sier Høybys forsvarer Petar Sekulic. Borgarting lagmannsrett avgjorde i dag at Høyby ikke skal slippe ut av varetekt. Det er vanskelig å forstå hvordan lagmannsretten kunne ende på denne kjennelsen, sier Høybys forsvarer Sekulic.
1: Ja, vi er jo skuffet over resultatet og har vanskelig forståelse for hvordan man har kommet dit. Altså at ikke lagmannsretten har større innsikt i alvoret i situasjonen. Vi hadde håpet og trodd at gitt den situasjonen som han og hans familie er i nå, så vil man akseptere at familien kunne være sammen. Vi kommer ikke til å anke dette til Høyesterett nå. Det er kun få dager igjen til domsavsigelsen. I tillegg til det så kan vi ikke se at lagmannsrettens avgjørelse inneholder noen lovtolkningsfeil eller saksbehandlingsfeil, og dermed så er det ikke noe ankegrunnlag heller til Høyesterett. Dette er en ren skjønnsmessig vurdering som lagmannsretten har gjort, som vi er uenige i, men som Høyesterett ikke prøver.
0: Dom i straffesaken mot Marius Borg Høyby faller neste uke. Så til Storbritannia. I Belfast i Nord-Irland ber familien til mannen som ble angrepet i forgårs om ro. Mannen ble angrepet med kniv av en innvandrer fra Sudan, og hendelsen har ført til store protester og opptøyer. Blant annet har innvandrerfamilier blitt angrepet. Storbritannias statsminister Keir Starmer ber også folk om å roe seg.
2: The acts of violence and arson that followed are totally unjustified. We are united in calling for calm and determined to restore order, support the police and all those on the front line, and ensure that justice is done.
0: Vold og brandstiftelse er uakseptabelt, sier Starmer. Han sier mannen som står bak angrepet skal få sin straff, og at ro og orden må gjenopprettes. Og så tar vi med at E6 i Kåfjord i Nord-Troms er åpen igjen etter å ha vært stengt på grunn av ras. Vegvesenet opplyser at de nå er ferdige med å rydde opp. NRK Nyheter, Tone Nordahl.

the sun and moon. All of that for us.

0: Her NRK Nyheter klokka 17. Norge anklager Iran for å stå bak dødelige aksjoner i Europa. I en uttalelse fra Norge og en rekke andre land heter det at iranske styrker og etterretning står bak dødelige og ondsinnede handlinger i Europa, Nord-Amerika og Australia. Aksjonene har vært rettet mot iranske opposisjonelle, journalister og jødiske eller israelske interesser, står det i uttalelsen som det amerikanske utenriksdepartementet har offentliggjort. USA, Australia og over 20 europeiske land har undertegnet uttalelsen. Marius Borg Høyby kommer ikke til å anke lagmannsrettens avgjørelse om at han ikke blir løslatt fra varetekt, det opplyser hans forsvarer Ellen Holager Andenes. Høyby er svært skuffet over avgjørelsen, men Andenes sier de ikke ser noen feil i kjennelsen som gir grunn til å anke. Programleder i podkasten Krimrommet her i NRK, Dennis Ravndal, sier det minst to grunner til ikke å anke.
1: Det er nok den viktigste forklaringen, fordi muligheten for å anke til Høyesterett er ganske smal på en sånn kjennelse. Da må det enten være fordi det har vært feil lovanvendelse eller vært saksbehandlingsfeil. Og som Ellen Holager Andenes sier, det er det vanskelig å se at det er i denne saken. Og så er jo det andre viktige poenget. Allerede på mandag faller jo dommen mot Marius Borg Høyby. Nå sitter han i varetekt, på mandag faller dommen. Høyesterett ville neppe vært i stand til å behandle en anke før mandag.
0: En dansk kvinne er dømt for svindel mot en eldre kvinne fra Romsdal. Den danske kvinnen er dømt til fengsel i 2 år og 6 måneder for grovt bedrageri av flere millioner kroner. Ifølge dommen lurte hun den eldre kvinnen til å tro at hun jobbet i politiet, og at noen andre forsøkte å svindle henne. Kvinnen ble blant annet lurt med til Tyrkia og tok opp flere lån. Den danske kvinnen har hele tiden nektet straffskyld og hevder at hun selv var utsatt for trusler. Prisene her i landet steg med 3,1% fra mai i fjor til mai i år, viser tall fra SSB. Dermed er inflasjonen litt lavere enn for en måned siden, men likevel langt over målet om 2%. Det øker sannsynligheten for at Norges Bank setter opp renta, sier sjeføkonom i Handelsbanken Marius Gonsolt Hove.
2: Og det er spørsmålet om når i første rekke. Nå er det jo rentemøte som kommer til uken, og det er en mulighet for at Norges Bank hever renta allerede da. Så er det samtidig mange av oss som venter at de kanskje kan holde renta i ro da, men heller øke til høsten. Men det er kanskje der usikkerheten ligger først og fremst. Og det er fordi den såkalte underliggende inflasjonen, som vi kaller det, er høy, om noe litt høyere enn det Norges Bank venter i dag.
0: Det sa Marius Gonsolt Hov i Handelsbanken. NRK Nyheter var ved Tone Nordahl.

0: Dette er NRK Nyheter, klokka 19. Den norske opprustingen haster, det sier forsvarssjef Eirik Kristoffersen. Samtidig kan Russland være i gang med historisk opprusting langs hele si europeiske grense. Forsvarssjefen innrømmer at det setter Norges forsvarsevne under press.
1: Vi i Norge ser jo på Russland som den eneste reelle militære trusselen mot Norge. Vi følger jo nøye med på hva Russland gjør, og derfor styrker vi også det norske forsvaret.
2: Forsvarssjef Eirik Kristoffersen har blitt forelagt NRKs avsløringer. Russland kan være i gang med historisk opprusting langs NATO-grensa. Han innrømmer at det setter Norges forsvarsevne under press.
1: Altså, jeg er ikke så fornøyd med beredskapen i forsvaret. Vi må bruke mer penger på ammunisjon, på reservedeler, på å gjennomskaffe det vi har donert til Ukraina.
0: Reporter her var Håvard Guldal. Nødetatene er på plass ved en barnevernsinstitusjon på Rødtvet i Oslo, der det har skjedd en alvorlig voldshending. En gutt i tenåra er pågripen, opplyser politiet. Den fornærma ble raskt behandla av politi og ambulansepersonell, og er kjørt til sykehus. Marius Borg Høiby kommer ikke til å anke lagmannsrettens avgjør om at han ikke blir løslaten fra varetekt. Det opplyser forsvarer Ellen Hålager Andenes. Høiby er svært skuffet over avgjørelsen, men Andenes sier at de ikke ser feil i kjenninger som gir grunn til å anke til Høyesterett. Programleder i Krimrommet her i NRK, Dennis Ravndal, sier det er minst to grunner til å ikke anke.
3: Det er nok den viktigste forklaringen, fordi muligheten for å anke til Høyesterett er ganske smal på en sånn kjennelse. Da må det enten være fordi det har vært feil lovanvendelse eller vært saksbehandlingsfeil. Og som Ellen Hålager Andenes sier, det er det vanskelig å se at det er i denne saken. Og så er jo det andre viktige poenget. Allerede på mandag faller jo dommen mot Marius Borg Høiby. Nå sitter han i varetekt, på mandag faller dommen. Høyesterett ville neppe vært i stand til å behandle en anke før mandag.
0: Det er påvist smitte av fugleinfluensa på fugleøya Runde i Herøy kommune, det melder Vestlandsnytt. To gråmåser ble funnet døde og ble testet av veterinærinstituttet etterpå. De og Mattilsynet ber folk la være å ta på syke eller døde fugler uten å ha på seg skikkelig verneutstyr. Færre personer er tatt for ruskjøring de første fire månedene i år, sammenlignet med i fjor, det melder Utrykningspolitiet UP. 3208 personer har siden januar blitt tatt for å kjøre i rus, det vil si 8,5% færre enn i fjor. Det var NRK Nyheter. I studio, Magnus Vattekar Sandvold.

What a difference a day made. And the difference

0: Dette er NRK Nyheter, klokka er 20. Forsvarsindustrien må bli bygd opp i Norge om man skal klare å ruste opp så raskt som Stortinget vil. Det mener Rune Andersen, sjef for Forsvaret sitt operative hovedkvarter. Samtidig viser nye bilder nå at Russland bygger opp større baser bare en mil utenfor grensa til Norge. Og i USA og ellers i Europa må industrien under forsvaret bli bygd opp, mener Andersen.
1: Den har vært også gradvis bygget ned over lang tid. Så beslutningen i Stortinget i forrige uke, det er stor motivasjon og evne til å styrke forsvaret både i Norge og andre NATO-land. Men vi må være utålmodige, og vi har særskilt da behov for å styrke forsvarsindustrien slik at vi kan fylle opp med de systemene vi trenger.
0: Skatteetaten sier de har avdekket omfattende og organisert kriminalitet. 5 personer er nå meldet til politiet. Kontrolletaten har gjort viser feilaktige frådrag på 1,9 milliarder kroner, som tilsvarer rundt 420 millioner kroner som skulle ha gått til skatt. Det kan være at enda flere blir meldet i samband med saken, skriver Skatteetaten. Så til USA og høringer om koblinger til Jeffrey Epstein i representanthuset. Microsoft-gründer Bill Gates sa i dag at han aldri har gjort noen til offer. Jeg har aldri vært vitne til eller hatt noen indikasjon på at Epstein var involvert i pågående kriminelle handlinger, sa Gates i høringen ifølge nyhetsbyrået AFP. Gates sa at han ble introdusert for Epstein i 2011, 3 år etter at finansmannen sa seg skyldig i å ha kjøpt seksuelle tjenester fra en mindreårig. Jeg var klar over at Epstein tidligere hadde hatt rettslige problem, men jeg forstod ikke omfanget av det han hadde gjort, sa Gates. Priserne har stiget med 3,1% siden mai i fjor. Mat har til dømes gått opp med 3,4%, men aller sterkest er veksten for forsikringer og andre finansielle tjenester. Geir Holmgren er konsernsjef i Gjensidige, som blant annet selger bilforsikring som alle er pålagt å ha.
2: Ja, stor forståelse for at det er krevende når prisen øker. Samtidig så er det, vi krasjer mer enn vi gjorde før, og hver enkelt skade er dyrere å reparere. Og det i sum så vil det også medføre at forsikringsprisene går opp.
3: Prisveksten er langt større enn ellers i samfunnet.
4: Ja, det er en kraftig prisvekst, og det kommer på toppen av en ganske lik prisvekst året før. Så hvis vi ser de to siste årene under ett, så er det noe av det sterkeste vi har sett, eller i hvert fall sterkeste jeg har sett så langt som jeg har hentet ut tall tilbake til 2000.
0: Det sa til slutt Espen Kristiansen, seksjonssjef i SSB. NRK Nyheter, Magnus Vatekarsanvold.
5: Jazz. Du hører norsktimen på NRK Jazz.

0: Dette er NRK Nyheter, klokka er 21.
1: I'm glad to be here voluntarily to testify, to help with the committee's work. I'll start with an opening statement in the hearing room. I hope my testimony is helpful to the work, important work of the committee to find justice for the victims. Thank you.
0: Jeg er glad for å være her frivillig, og jeg håper det jeg sier hjelper til. Det sa mange milliardær Bill Gates for en høring om koblingen hans til Jeffrey Epstein i dag. Det var ikke lov å filme høringen, men Gates sa at han aldri har gjort noen til et offer. Jeg har aldri vært vitne til eller hatt noen indikasjon på at Epstein var involvert i pågående kriminelle handlinger, sa Gates ifølge nyhetsbyrået AFP. Gates fortalte også at han ble introdusert for Epstein i 2011, 3 år etter at finansmannen sa seg skyldig og kjøpt seksuelle tjenester fra en mindreårig. Jeg var klar over at Epstein hadde hatt rettslige problem, men jeg forstod ikke omfanget av det han hadde gjort, sa Gates. Her hjemme sier forsvarsminister Toro Sandvik seg enig i at det ikke går fort nok, som svar til forsvarssjef Eirik Kristoffersen, som ikke er fornøyd med beredskapen til forsvaret. Kristoffersen forteller om et tidspress og mangel på materiell og ammunisjon trass i de store investeringene som er gjort i forsvaret. Sandvik sier at Stortinget nå skal vedta en forsterket langtidsplan, blant annet for å få fart på industrien knytt til forsvaret. Politiet i Nord-Irland setter inn flere 100 ekstra politifolk i frykt for nye opptøyer i kveld. Protestene startet etter en innvandrer fra Sudan angrep en mann med kniv. Statsministeren i Storbritannia og regjeringen fordømmer angrepet og opptøyene, forteller korrespondent Gry Blekastad Almås.
2: Opposisjonspartier krever at man slår hardere ned på sosiale medierplattformer som sprer oppfordringer til om å ta til gatene. Og det er jo mye av disse tingene medietilsynet og politiet også sier at de vil gjøre, nemlig å straffeforfølge både folk og plattformer som sprer den typen informasjon på nett.
0: Bislett Games til slutt. Henriette Jæger ble overlegen på 400 meteren i kveld. Hun løpte inn til 49,52 og var flere meter framfor andreplassen. Dette var skikkelig, skikkelig gøy, sa Jæger etterpå.
3: I år så kom jeg på andreplass. I år hadde jeg så lyst til å vinne. Det er noe jeg ikke til å vinne her på hjemmebane. Det var en helt fantastisk opplevelse. Du får en ekstra boost som ikke er så vanskelig å beskrive. Publikum heier så sykt.
0: Det var NRK Nyheter. I studio Magnus Vatekar Sandvold.

0: Dette er NRK Nyheter, klokka er 22. Forsvarsminister Tore O. Sandvik er enig i at det ikke går fort nok å ruste opp forsvaret. Det svarer han etter at forsvarssjef Eirik Kristoffersen sa at han ikke er fornøyd med beredskapen. Kristoffersen forteller om et tidspress og mangel på materiell og ammunisjon, trass i de store investeringene som er gjort i forsvaret. Sandvik sier at Stortinget skal vedta en forsterket langtidsplan, blant annet for å få fart på industrien knytt til forsvaret.
1: En av de tingene er å kjøpe det samme, bygge standarder, sånn at Norge nå kjøper samme type stridsvogne som de andre nordiske fra Tyskland, samme type kampvogne i Norden, at vi kjøper helt likedanne fregatter som Storbritannia, likedanne ubåter som Tyskland. Og på den måten så kan man da få større ordre, man kan få mer effektive produksjonsprosesser, men så må det selvsagt også penger inn i det systemet, og det legges også inn i langtidsplanen.
0: En tenåring brukte stein til å angripe en tilsett på et barnevernstiltak i Oslo i ettermiddag, det opplyser politiet. Den tilsette fikk raskt hjelp av politiet og ambulansepersonell da de kom til staden, før de sendte personen videre til sykehus. En gutt i tenåret er sikta for grov kroppsskade. Selskapet som driver barnevernstiltaket sier det er en alvorlig hending som rører ved flere personer, og at de må komme tilbake til media når de vet mer. Prisene har stiget med 3,1% siden mai i fjor. Mat har til dømes gått opp 3,4%, men aller sterkest er veksten for forsikringer og andre finansielle tjenester. Geir Holmgren er konsernsjef i Gjensidige, som blant annet ser bilforsikring, som alle er pålagde å ha.
2: Ja, stor forståelse for at det er krevende når prisen øker. Samtidig så er det, vi krasjer mer enn vi gjorde før, og vi... Hver enkelt skade er dyrere å reparere, og det i sum så vil det også medføre at forsikringsprisene går opp.
3: Prisveksten er langt større enn ellers i samfunnet.
4: Ja, det er en kraftig prisvekst, og den kommer på toppen av en ganske lik prisvekst året før. Så hvis du ser de to siste årene under ett, så er det noe av det sterkeste vi har sett, eller i hvert fall sterkeste jeg har sett så langt som jeg har hentet ut tall tilbake til 2000.
0: Det sa til slutt Espen Kristiansen, som er seksjonssjef i Statistisk sentralbyrå. Nå spøker det for de som ikke er så glad i å ta trappene. Meklinga om vilkårene for heismontørene her i landet går for seg, og partene har frist ved midnatt. NHO Elektro er fremdeles ikke enige med el- og IT-forbundet. Til slutt, Vikersund er nok en gang tildelt VM i skiflyging. Buskerud bygda skal arrangere i 2030. Det kunngjør det internasjonale skiforbundet i kveld. Det blir sjette gang bygda arrangerer VM. NRK Nyheter. Magnus Vattekar Sandvold.

0: Klokka 23. Dette NRK Nyheter. USA sin forsvarsminister Pete Hegseth varsler kraftige angrep mot Iran i natt. USA skal bombe viktige anlegg i landet, sier Hegseth. Iran svarer at de kommer til å svare med samme mynt, ifølge iranske statlige medium. Politiet i Nord-Irland har sett inn flere hundre ekstra politifolk i frykt for nye opptøyer i kveld. Protestene i går startet etter en innvandrer fra Sudan angrep en mann med kniv. Statsministeren og regjeringen fordømmer angrepet og opptøyene i etterkant, forteller korrespondent Gry Blekastad Almås.
1: Opposisjonspartier krever at man slår hardere ned på sosiale medierplattformer som sprer oppfordringer til om å ta til gatene. Og det er jo mye av disse tingene medietilsynet og politiet også sier at de vil gjøre, nemlig å straffeforfølge både folk og plattformer som sprer den typen informasjon på nett.
0: I dag ble det klart at Marius Borg Høiby ikke blir løslaten fra varetekt. Forsvaret prøvde å argumentere med at mora til Høiby, kronprinsesse Mette Marit, er alvorlig syk, men de fikk ikke medhold i at det var god nok grunn til løslating. Slike om sin vei inn, og de vei ganske tungt, sier programleder i Krimrommet her i NRK, Dennis Ravndal.
2: Egentlig den avveiningen retten har gjort, de mellommenneskelige hensynene til at han har en syk mor, opp mot risikoen for at han skal begå nye straffbare forhold, og hensynet til Frogner-kvinnen. Og da har de funnet at dette veier tyngre. Og så er det jo sånn da, vi ønsker jo en rettsstat som behandler alle likt, og da er det jo for så vidt godt at ikke en sympatibølge for kronprinsessen eller kongefamilien veier inn, for det skal det faktisk ikke gjøre i retten.
0: Høyre sin andre nestleder, Ola Svenneby, mener Pride bør bli frigjort fra organisasjonen FRI. Han mener diskusjonen om Pride er usunn, og at det da er foreningen sitt ansvar å finne en felles grunn. Jeg tror at om jeg hadde gjort arrangementer til en stifting, så hadde diskusjonen blitt litt sunnere, sier Svenneby. FRI forstår ikke kritikken. De avviser at FRI er for kontroversielle, og at de står i vegen for en samlende Pride-feiring. For tredje gang på rad ble det nederlag for hekkeløper Karsten Warholm mot brasilianske Alessandro Santos i kveld. På Bislett Games handlet alt om revansje da distansen var 400 meter hekk. Det fikk ikke Warholm til, og lover å skjerpe seg fremover. NRK Nyheter, Magnus Vattekar Sandvold.

0: Her NRK Nyheter ved midnatt. USA har nå startet nye angrep mot Iran for andre natt på rad. Det får Axios bekreftet fra amerikanske myndigheter. Samtidig melder iranske medier om eksplosjoner en rekke steder i landet og at luftvernet aktivert i hovedstaden Teheran. Det skjer etter at USAs forsvarsminister Pete Hegseth varslet nye kraftige amerikanske angrep mot Iran i natt. Etter angrepene i går natt, som Iran også svarte på, truet Trump Iran med nye angrep hvis ingen avtale kom på plass. Og i kveld sa Hegseth at USAs Midtøsten-kommando kommer til å ha det travelt i natt.
1: Our central command will be busy tonight because President Trump said we will be hitting Iran hard, and we will be. Because Iran has a chance to make a good deal, a great deal, to codify what they said they've been willing to do, and they haven't been willing to do it.
0: Hegseth sa her at USA skal angripe Iran hardt fordi landet ikke har vært villig til å gå med på det han hevder en fantastisk avtale. USA-korrespondent Peter Svår kommenterer det slik.
2: Ja, han varsler jo kraftige angrep mot Iran i natt, og Trump har tidligere antydet at blant annet kraftstasjoner og broer kan bli mål. Dette jo mål amerikanerne til nå har latt være å angripe, fordi det vil kunne føre til en kraftig voldsspiral i Midtøsten, hvor Iran kan angripe på nytt amerikanske baser i Gulfstatene. Spørsmålet om det nå vil bli amerikansk bombing av blant annet kraftstasjoner, og kanskje også energiinfrastruktur, oljehavner og den type ting. Det vil også kunne gjøre at oljeprisen gjør et nytt kraftig byks i så fall.
0: Pave Leo var i dag på plass i Barcelona for å velsigne det nye tårnet i Basilikaen Sagrada Familia. Vi kan ikke tro på Jesus og promotere krig, vi kan ikke tro på Jesus og drepe skyldige, sa paven fra talerstolen. Byggingen av Sagrada Familia startet i 1882 og fremdeles ikke ferdig. I USA det nå bestemt at staten skal bruke nærmere 70 milliarder dollar på å stoppe migranter ved grensen og tvangsutsende folk fra landet. Det tilsvarer rundt 700 milliarder kroner. Trump-administrasjonen har et mål om å sende ut 1 million innvandrere i året. Over halvparten av pengene skal gå til innvandringsmyndigheten ICE, som har blitt fryktet i flere amerikanske byer. Forsvarsminister Tore O. Sandvik enig med forsvarssjef Eirik Kristoffersen i at det norske forsvaret ikke rustes opp raskt nok fra et beredskapssyn. Forsvarssjefen forteller om mangel på materiell og ammunisjon. Sandvik sier at Stortinget nå skal vedta en forsterket langtidsplan for forsvaret, blant annet for å få fart på forsvarsindustrien. NRK Nyheter, Tonje Grimstad.

0: Her NRK Nyheter klokken ett. USA har nå startet nye angrep mot Iran for andre natt på rad. Iranske medier melder om eksplosjoner en rekke steder i landet og at luftvernet aktivert i hovedstaden Teheran. Det skjer etter at USAs forsvarsminister Pete Hegseth varslet nye kraftige angrep mot Iran i natt. Trump har en rekke ganger hevdet at en avtale med Iran rett rundt hjørnet, men etter de amerikanske angrepene i går natt, som Iran også svarte på, truet Trump Iran med nye angrep hvis ingen avtale kom på plass. USA-korrespondent Petter Svår kommenterer de motstridende signalene fra den amerikanske presidenten slik.
1: Det har jo vært vekslende signaler med få dagers mellomrom helt siden krigen startet, og CNN gjorde en opptelling i går som viste, eller de kom frem til, at Trump hadde varslet at en fredsavtale med Iran var like rundt hjørnet 38 ganger siden krigen brøt ut for noen måneder siden. Så her har man jo vekselvis om hverandre truet med angrep og sagt at en fredsavtale forestående. Selvfølgelig også fordi at oljeprisen her en hodepine for Trump, og han tidligvis har et behov for å snakke den ned.
0: Og oljeprisen kan altså skyte i været og nå hele 150 dollar fatet hvis konflikten mellom USA og Iran blir verre, det melder det norske analyseselskapet Rystad Energy. Uroen har allerede ført til dyrere olje og fall på verdens børser. Ekspertene sier at en fredsavtale nå ser mindre sannsynlig ut, og at de neste dagene blir avgjørende for om landene klarer å snakke sammen igjen. I Belfast i Nord-Irland ber familien til mannen som ble angrepet mandag om ro. Mannen ble angrepet med kniv av en innvandrer fra Sudan, og hendelsen har ført til store protester og opptøyer. Blant annet har innvandrerfamilier blitt angrepet. Storbritannias statsminister Keir Starmer ber også folk om å roe seg ned.
2: The acts of violence and arson that followed are totally unjustified. We are united in calling for calm and determined to restore order, support the police and all those on the front line, and ensure that justice is done.
0: Vold og brannstiftelse kan ikke forsvares, sier Starmer. Han sier også at mannen som sto bak angrepet skal få sin straff, og at ro og orden må gjenopprettes. Det påvist smitte av fugleinfluensa på Fugløya Runde i Herøy kommune, det melder Vestlandsnytt. To gråmåker ble funnet døde og ble testet av Veterinærinstituttet. Mattilsynet ber folk la være å ta på syke eller døde fugler uten verneutstyr. NRK Nyheter, Tonje Grimstad.

0: Her er NRK Nyheter klokken to. USA har startet nye angrep mot Iran for andre natt på rad. Iranske medier har meldt om eksplosjoner en rekke steder i landet og at luftvernet er aktivert i hovedstaden Teheran. Det skjedde etter at USAs forsvarsminister Pete Hegseth i kveld varslet nye kraftige angrep mot Iran i natt. Iranske medier melder også at Iran har angrepet to skip som prøvde å ta seg gjennom Hormuzstredet som svar på de amerikanske angrepene. USAs president Trump sier i natt til Fox News at han har snakket med representanter for det iranske regimet, og at USA snart vil stoppe bombingen. Men Iran avviser at det har vært slik kontakt. Microsoft-gründer og mangemilliardær Bill Gates måtte møte i kongressen i USA i ettermiddag. Gates skulle vitne for en kommitté om Jeffrey Epstein-saken. Navnet hans dukker opp i Epstein-dokumentene som er offentliggjort av det amerikanske justisdepartementet. Gates har erkjent at han gjorde en stor feil da han involverte seg med Epstein, men nekter for å ha vært involvert i noen lovbrudd. USA-korrespondent Peter Svår orienterer.
1: Ja, alle spørsmålene han har måttet svare på i dag, de har vi ikke fått enda, fordi referatet fra denne høringen enda ikke er sluppet. Det kommer innen et par timer, men han fikk jo spørsmål og svarte på, snakket om sitt utroskap. Han sa at Epstein hadde fått kjennskap til at Gates hadde vært utro mot sin kone, at han brukte det til å presse ham, og han beklaget å ha hatt kontakt med Epstein og sa at han var lei seg for å ha gitt ham kredibilitet ved å ha omgang med ham. Men han sa også at han ikke så eller kjente til noen ulovligheter, og at han brøt kontakten da i 2014, fire år før disse alvorlige anklagene mot Epstein ble kjent.
0: Marius Borg Høiby blir ikke løslatt fra varetekt. Det ble klart onsdag. Forsvaret prøvde å argumentere med at moren til Høiby, kronprinsesse Mette Marit, er alvorlig syk, men fikk ikke medhold. Programleder i Krimrommet her i NRK, Dennis Ravndal, kommenterer det slik.
2: Egentlig den avveiningen retten har gjort, de mellommenneskelige hensynene til at han har en syk mor, opp mot risikoen for at han skal begå nye straffbare forhold, og hensynet til Frogner-kvinnen. Og da har de funnet at dette veier tyngre. Og så er det jo sånn da, vi ønsker jo en rettsstat som behandler alle likt, og da er det jo for så vidt godt at ikke en sympatibølge for kronprinsessen eller kongefamilien veier inn, for det skal det faktisk ikke gjøre i retten.
0: En 31 år gammel mann som tidligere er dømt for alvorlige overgrep mot 31 unge jenter tilbyr nå skyss og bildeling til folk i Drammensområdet på Facebook, det melder Drammens Tidende. Mannens forsvarer ønsker ikke å kommentere saken. NRK Nyheter, Tonje Grimstad.